gniave, china i kafane, male droce, šatrodame, gniave, preko glave. A ona išla bi negdje gdje se ludo igra.

usta crcuta i pejzaža, već je postalo sve gnjavaža. Aj gravi, gnjave me zdravi, a ona išla bi negdje gdje ptice.